na wodi ahwɛ no ɛnhyɛ wo nipa bia wo bɛnyɛ nsɛyɛ wo bɛwo ba no wo bɛwo bi wate wo bɛwo bi tie afei wo bɛnyɛ adwuma mehyɛ wo nkɔm sɛ wo bɛnyɛ adwuma yɛ